0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Analog på FM, digital på app, DAB og Sønderhøjs Radio.dk.